se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

cu noi de dimineața de la ora 7. Angela ne scrie bună dimineața de la Buiucani. Will Udi ne transmite bună dispoziție. Serghei Zatic e cu noi din Bologna și o fotografie frumoasă. Serghei, nu mai transmite fotografii din Bologna, Italia, pentru că vreau să vin acolo să mai simt acea atmosferă a buongiorno, pizza, pasta și spaghetti. Mai just mesaj, bună dimineața de la... e tot Will Woody care ne transmite și cum ne ascultă la radio. Fotografie de confirmare. Victor e cu noi, bună dimineața! Ialoveniul este prezent, Nicolae Bugor, Dobre Utrăbanda, Ciucana Nasfiaziv, Sem Hăroșova, Dneai Udace. Dragilor, let's go! Cu mesajele voastre începem o nouă săptămână și să fie cu Doamne ajută! Nu uităm că ne puteți lăsa mesaje și în TikTok-ul nostru care pornește imediat, Radio Record Moldova ne găsiți, eu sunt Victor, vă salut. Apare și Iulia, zice pe la Ciocana, pe undeva e vreun filtru ceva de poliție, da? Și trece și ea prin acel filtru. Dar important să fie totul bine, ajunge la radio și ne distrăm frumos împreună. Neața!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
7: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
11: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
12: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
15: Dance лето
16: на рекорде. Yeah!

0: când jucam oful zilei.
1: Da, nu,
0: da, nu era,
1: nu
0: un,
1: era
0: joc.
1: Un joc, era o rubrică.
0: O rubrică de destăinuire, de suflete. Exact. Noi, apropo, nici de prognoza meteo pentru această zi nu prea am vorbit, să vă anunțăm repejor așa în doi timp trei mișcări cei care încă nu au ieșit din casă și ne ascultă din bucătărie, din sufragerie și

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето.

tare în Telegram, în TikTok, da, suntem live deja de 11 minuțele bune, iar eu vreau să deschid chiar în acest moment TikTok-ul, să vedem cine e cu noi.

0: nicio problemă că la gara de nord tot timpul sunt ambuteiaje. Felicitări lui Emanuel, ales gute zum Geburtstag. Oh, ce drăguț! Dar văd că poza deloc nu este din Chișinău. Cel mai probabil Alexandru ne scrie de undeva din Germania. Apropo, felicitări pentru Emanuel. Da, cred că e fiul său. Intuiesc, dar poate greșesc. Dar poate e și fratele. Dar poate e un nepoțel, nu știu. Dar am vrea, aș dori să am mai multe detalii, Alexandru Raelian. Dacă ne auzi acum, nu ezita, scrie-ne. Muraru Gheorghe zice, bună dimineață. O săptămână cu zâmbet tuturor. Da, mulțumesc.
1: Apropo de Gara de Nord, cred că fiecare oraș mare

Uite, bă, asta oraș mare are gara de nord. Dacă, da, e gara de nord sau gara de trenuri nord. Deci ies ceva cu nord acolo, asta e clar. Bună

0: Eu aș merge mai des, dar nu am cu cine.
1: Mă, nu te uita la mine.
0: Nu mă uit.
1: Da, Victor, e butoiul cel mare cu apă de 36 de grade. Wow. A, deci se menține și o temperatură corespunzătoare. Ei, dacă sunteți specialiști în a face tot ce trebuie la locul și la momentul potrivit, atunci baftă în continuare. Repejor o piesă până la reclame și revenim cu...

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
1: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Этим летом выбирай путешествие Zebra Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
11: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
7: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч леев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune.

0: calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Această oră e cu plasare de produs. Echipa Max Auto oferă un loc în super jocul de vineri, care poate fi câștigat astăzi. Max Auto, echipa importă mașini din Uniunea Europeană atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova, astfel încât călătoria, drumul spre job sau spre casă să devină o adevărată plăcere. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. 07860179, numărul din studio. Hai să vedem cine e cu noi.
1: Da, так как у нас уже телефона разрывается, обе линии заняты. Доброе утро, давайте сыграем.
2: Доброе утро, давайте сыграем.
0: Cine e cu noi?
2: Alexandru.
0: Alexandru, de unde ne asculti, Alex?
2: Din Criuleană.
0: Din Criuleni. Regula jocului clară?
2: Încă o dată, dacă poate.
0: E un fundal de 30 de secunde. Da, acesta este timpul de joc. Noi îți dăm o literă, îți dăm o locație și tu ne spui cât mai multe chestii care ar încăpea, iată, într-un borcan de 3 litri.
2: Eu spun.
1: Deci, una locație și una 3-litrovă bancă. În această locație trebuie să găsești cât mai multe predmete care pămișează în 3-litrovă bancă. Pravile ясны, Alexander?
2: Очень-очень.
1: Все, супер, тогда можно начинать. Локацию задам тебе я, Виктор даст тебе букву. А локация у нас будет максимально простая, я уверена. Хоть раз в жизни ты там точно был. Это центральный парк Штефан Челмари.
0: Аша, и че гасим аколо? Începe cu litera F. De la Florin. 3, 2, 1, go!
2: Floare, фонарик.
1: Alegem o limbă, da? Jucăm într-o limbă.
2: Pistașchi. Жостко в парке, жостко.
0: Două cuvințele, Alex.
2: Da,
0: mersi frumos, ai o zi bună. Salutări pentru cei din Criuleni, pa, pa.
1: Ciao, pa, pa. Dar mai erau cuvinte care puteam să le zicem cu F, deși e o literă destul de complicată.
0: Da?
1: Da.
0: Nu știu, hai să-ți dau trei în română. Hai. Gen, cum a spus, floare, da. Frunze.
1: Frunze, foi.
0: Foi, furnici.
1: Furnici, m-am gândit și eu la ele.
0: Făină. Prin parc.
1: Așa.
0: Eu știu.
1: Poate o bunicuță mai trecea pe...
0: Dar ar intra în joc, nu?
1: Ar intra, la sigur, nu era să...
0: Alo!
3: Alo, dobre utra!
0: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Galina.
0: Galina. Care este patronimicul, Galina?
3: Patronimicul?
0: Da.
1: Отчество ваше, Галина, какое?
3: Викторовна.
0: Ой! Галина Викторовна, regula jocului este clară?
3: Da.
0: Eu îți dau, apropo, de unde ne asculți acum? Din Chișinău, ce sector? Așa, ești originară din Chișinău?
3: Da.
0: Ok. Hai să ne amintim ce este la Ciocana, așa interesant. Iată, mai ții minte cu vreo 5-7 ani în urmă era Megapolis Mall.
3: Da,
0: iată, ești în zona Megapolis, în interior chiar, da? La fostul mall. Și ce puteai găsi acolo? Și începe cu litera...
1: Cu litera L, de la lup.
0: 3, 2, 1.
3: De la go!
1: L, luna.
3: A, lupa. Лук, лист, линейка, пластик, лакся.
0: Gata. Lacul a fost ultimul. Ia să verificăm. Bune cuvinte ai spus.
1: И достаточно много. Мне самое интересно, сколько их всего. Виктор сейчас делает подсчет для того, чтобы озвучить нам точную цифру. Ну а я, Галина Викторовна, хочу сказать, что вы отлично справились с заданием. Виктор, удиви меня, пожалуйста.
0: Галина, а какая была нота preferata la школе? 10 cuvinte ai și tu în această dimineață. Wow! Bravo!
1: Să ai din 10, Galina Victorovna.
0: Așa te jos, 10, da.
1: Spasibă să ai grup, pa-ca, ty naș lидер.
3: Pa-ca.
0: O zi bună.
1: Ну а мы медленно, но уверенно выдвигаемся к рекламному блоку. Совсем скоро вернемся и продолжим нашу 3-литровую банку.
4: Reclama. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении MoltCell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
7: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
11: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează. Fără explicații, de peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Moldcell conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moldcell Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moldcell Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moldcell.md.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
15: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
16: Рекорд. Рекорд Дэнс Лето.

0: первый
1: на рекорде.
2: Настало время сыграть еще немного в нашу любимую игру «Трехлитровую банку». Та самая игра, где есть одна трехлитровая банка, одна локация. А вот вы, смельчаки, которые дозваниваетесь до нашей студии по номеру 07860-107,9, должны назвать предметы, которые мы можем найти в той или иной локации и которые поместятся в ту самую трехлитровую банку. Если вы с этим заданием справляетесь, называйте как можно больше слов, вы автоматически попадаете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу. Доброе утречко!
3: Няца!
4: Поносила!
3: Ой. Чине е куной?
4: Милена.
3: Лилиана.
2: Милена.
4: Милена.
3: Но тем Милена.
2: Милена, че вârstă ai? Câți ani ai?
4: 9 ani.
2: Браво, да ești foarte curajoasă, Милена. Хай să vedem cum te descurci cu exercițiul pe care ți-l oferim în această dimineață. Și uite că o locație pentru tine am să ți-o dau eu. Deci, Milena, spune-mi, te rog, ai camera ta personală?
4: Da.
2: Da, minunat. Atunci, hai să ne închipuim că noi ne aflăm în camera ta.
4: Da.
3: Okay. Așa, camera ta și ce găsești în cămeruța ta începe cu litera B de la Boris. Gata?
4: Da.
3: 3, 2, 1, baftă, Milena!
4: Banană, biscuit, bomboane, brățară, broșcă, breloc, balon, baterie, brioșă.
2: Hai, Milena, hai încă două.
4: Belou, baton.
3: Gata!
2: Bravo!
3: Ia să vedem!
2: Bravo, Milena!
3: Milena, care era nota preferată sau care e nota preferată de la școală?
4: 10.
3: Astăzi ai 10 plus 1. 10 cu plus 11 cuvinte în 30 de secunde. Bravo!
2: Bravo, Milena!
3: Milena, la ce liceu îți faci studiile?
4: Gloria.
2: La liceul Gloria. Ești foarte bravo, Milena. Acum, la momentul dat, ești liderul nostru. Ai cele mai multe cuvinte numite. Dacă în caz că nimeni nu îți va bate recordul, păi atunci o să devii finalista noastră de vineri, da?
4: Da.
3: O zi frumoasă, te pupăm, pa, pa.
2: Ai fost foarte bravo, ești curajoasă. Pa, pa.
3: Pa,
2: ce-mi plăcat.
3: Unde este? Feluri.
2: Exact. Dar ce de bravo, așa curajos, ne-a sunat, a jucat, bravo,
3: și
2: ador.
3: S-a descurcat fără nici gram de emoție.
2: Exact, și s-a auzit foarte bine că, într-adevăr, le numea așa, de la ea, da? Fără chat-uri, GPT, fără niciun ajutor, bravo, Milena.
3: La 9 ani știi să repejori, să scrii în telefon cuvintele din cămeruța mea, toate cuvintele cu litera B sau mai știu eu, e cam dificil. S-a organizat extraordinar de bine. Mai luăm pe cineva la telefon? Sau punem punct jocului nostru? 07 8 6 0 107 9. E numărul din studio, dragilor. Telefoanele sunt liniștite la acest moment. Probabil lumea vrea să fie solidară cu Milena și să o lasă pe ea învingătoarea acestui joc. Ea este lider. Apropo, Galina cu cele 10 cuvinte rămâne pe poziția numărul 2. Nu știu, hagernă încă 8 secunde până se face 8 și 43 de minute, mai așteptăm, dacă nu. Eu între timp vreau să amintesc că această oră e cu plasarea de produs. Echipa Max Auto oferă un loc în super jocul de vineri, iar astăzi puteți câștiga locul prin jocul nostru pe care îl avem noi. E forță jocul. Respectiv, dragilor, cine spune mai multe cuvinte în borcanul de 3 litri este și câștigătorul. Dar echipa Max Auto, mai mult decât încredere, mașini atent verificate și importate din Uniunea Europeană. Hai să dăm o piesă la radio. De nu greșesc eu, e o piesă nou-nouță în playlistul nostru radio. Audiție frumoasă și revenim cu horoscopul la final de oră.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopse alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Campion cu Inco!
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
10: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance Лето.
0: На рекорде.

0: Călănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 8 iunie, vine chiar în acest moment pentru Zodia Berbec. Sunt foarte surprinși aceștia de momente curate ale acestei zile. Sunt încurajați de către astre să se bucure de fiecare pas, dar să-și păstreze valorile și încrederea. Taurii vor avea parte de o claritate neașteptată în privința unei situații. Împreună cu un prieten, ajungeți să vă bucurați de curaj și empatie la cel mai înalt nivel. Geminii văd comunicarea ca un set de skill-uri pe care oricine ar trebui să o facă. Sunteți foarte creativi și extrem de prezenți într-un moment pe care doar voi îl vedeți trecând. Cei din Zodia Rac deschid un trecut dureros și avansează în crearea unui spațiu sigur pentru prezent și viitor. Reflectați asupra unei situații care la început părea că v-a cam uimit. Leii se bucură de momente simple alături de familie, exprimarea autentică rămâne singura voastră armă în acest moment. Fecioarele văd progresul ca pe ceva care trebuie neapărat atins. Micile victorii sunt cele care vă fac din voi astăzi.

0: de joc Alfabetul. Doamne, ce îmi place mie jocul ăsta. Jocul zilei de marți, mâine, da, care se va întâmpla play-off. Super, fain, extraordinar. Joi, cutie neagră. Wow, până vineri mai avem să jucăm fără variante. Astăzi puteți câștiga un voucher. Ora conține plasare de produs. Apropo, sunt ultimile două vouchere pe care le puteți câștiga astăzi și mâine din partea echipei vreausushi.md. Aveți ultimile posibilități să le faceți. Cum se întâmplă jocul orei 9? Ne sunați la 078-60-179. Aveți la dispoziție un minut, 5 întrebări, dar toate răspunsurile voastre vor începe cu o singură literă, pe care vă anunțăm atunci când începe și acel minut regulamentar pentru jocul de astăzi.
1: На самом деле, максимально все просто. 5 вопросов для вас, ответы которых должны начинаться на одну и ту же букву, которую мы вам изначально задаем. Здесь нужно включить не только ваши интеллектуальные какие-то, да, навыки, но в том числе и даже интуицию, потому что, зная уже букву, да, первую букву, то можно даже где-то так интуитивно дать правильный ответ. Все это мы будем сделать с вами совсем уже скоро, буквально в следующем выходе. Поэтому, если ты хочешь с нами поиграть, запомни номер нашей студии 0786 0179.

0: Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
6: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
7: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
8: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: На рекорде.
1: Раунд ту.
2: Лучше бы ты начал, Виктор, с той песни, которую ты напевал за эфиром.
1: Săptămâna viitoare pe vremea asta, da?
2: Da,
1: da. Cei care nu știu, dragilor, săptămâna viitoare va fi o pauză, voi caterii merg într-o scurtă vacanță. Muzicală, da, va fi sigur că muzicală.
2: Așa, cam de o săptămână.
1: Aproape o săptămână, veți rămâne fără emisia Văicaperilor, dar muzica bună, sigur, tocmai din Bulgari, o vom conecta și o veți asculta. Hai să jucăm cu cineva,
2: da.
1: Linia numărul 1. Bună dimineața! Alo!
2: Dobre utro! O, dobre utro!
1: Cine e cu noi?
3: Sergei.
1: Sergei, de unde ne asculți? Așa, notăm Sergei. Cu cine vrei să joci?
3: Юлия Можна?
2: Можно, но у меня остался сет вопросов на букву R, которая прозвучит на румынском языке. Согласен ли ты, Сергей, сыграть?
3: На румынском? Давайте попробуем.
2: Давайте попробуем. Mm-hmm. Я готова.
1: Сергей, стригем устурой и плекем
3: ку... Устурой!
1: Гата!
2: Итак, деть, primul cuvânt, Сергей, брынза проспете и кремуаса де оригине итальяна. Ры. Ку ры. Mergem mai departe, ne întoarcem. Emoție complexă și o trăire lăuntrică profundă de jenă sau umilire. R. Bine, mergem la următorul cuvânt. Concept filosofic și religios, conform căruia sufletul supraviețuiește morții fizice și începe o viață nouă într-un alt corp.
3: Reîncarnare.
2: Da, mergem mai departe. Procesul prin care deșeurile și materialele uzate sunt colectate, sortate și transformate în materii prime. Da, următorul cuvânt. Potrivirea sau repetarea sunetelor la sfârșitul a două sau mai multe versuri. Cu R.
3: Ritma.
2: Și încă un cuvânt, hai să încercăm. Brânză proaspătă și cremoasă de origine italiană. Cu R.
3: Rigoldo.
2: Это было так близко.
1: Да Сергей. Кумера, Риголда.
2: Рикота.
1: Рикота.
2: Рикота.
3: Рикота.
2: Но ты знаешь вариант с риготой? Мне понравился даже больше. Ригота. Звучит намного лучше.
3: Риголда. Я хотел сказать Риголда.
2: А, Риголда. Риголда.
1: Мне меня горгонзола.
2: Это вообще сыр.
1: Ничего, да,
2: ни в коем случае, ничего, это была хорошая игра. Во-первых, я тебя хочу поздравить, потому что 3 правильных ответа я от тебя получила. Это очень хороший результат. Давай быстренько пробежимся. Реинкарнария, да, это был правильный ответ. Речикларя, это тот самый процесс, тоже был правильный ответ. Рифма, да, рима, да, это был правильный ответ. Но вот эмоции, комплексы, чего траире, лаунтрика, профунда, дежена, сау, умилире, Виктор, че есть?
1: Рушиня.
2: Да, рушиня
1: era. Там зичь, аж ама интерпи меня, де парк, я сунт репрезентатив ла аста, штей? Мерси фрумо, Сергю, сай о зи бу.
3: Cele bune la răzbiere.
2: Pa, a fost o încercare frumoasă, bravo.
1: Ai făcut fix ca la școală. Gen, circa 35.000 de elevi vor susține examenul de AB. Absol?
2: Vire!
1: Vire! Absol? Vire! Așa și tu. Emoție de Victor? Rușine! Da, mergem mai...
2: Это была проверочка. Справился ли ты с этой задачей? Ну, доброе утро!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Andrei,
1: te rog tare mult, câștigă jocul și ia premiul de la vreausushi.md.
3: Da,
2: avem un voucher.
3: Stați un picuț, eu am vrut să întreb, eu la jocul ăsta n-am jucat, la alt joc, dar am deja voucherul la ei.
1: Dar l-ai folosit?
3: A, pe drum trebuie să vin să-l iau de la voi.
1: Vezi să nu te apuce deja finalul campaniei.
3: Nu, eu n-am știut că am văzut că e alt joc, de asta am sunat. Eu nu știam că tot e de la ei. Dacă e de la ei, cred că nu am voie să joc, nu?
1: Poți juca, însă dacă câștigi oricum, voucherul merge la altcineva, da?
3: Ok, nu e problemă. Hai să jucăm, da. Hai. Eu joc pentru... Da.
1: Pentru plăcere.
3: Da.
1: Alege litera E sau litera Z.
3: Hai să fie E.
1: Yeah! 3, 2, 1, go! Primul cuvânt. Răsunet produs de un eveniment strigătură.
3: Ecou.
1: 2. Grad înalt în ierarhia bisericească creștină, imediat inferior mitropolitului.
3: Episcop.
1: 3. Mică piesă de plastic, de metal sau țesătură purtată ca legitimație la locul de muncă, la congrese. 4. Mișcări și procedee executate în vederea efectuării unei sărituri sau a unei aruncări. Mișcări și procedee executate în efectuarea unei sărituri. A unei aruncări. 5. Grup de persoane care reprezintă ceea ce este mai bun, mai valoros, mai bun într-o comunitate, societate.
3: Elita.
1: Și mișcări și procedee executate înaintea efectuării unei sărituri sau a unei aruncări. Înainte să faci o săritură, îți faci... Înainte să arunci ceva, îți faci...
3: Elan.
1: Bine,
3: Elan.
1: Hai că-i bine.
2: Eu era să pierd la acest cuvânt, Elan, deci nu știam. Credeam că merge vorba despre exerciții.
1: Exerciții?
2: De gen ca, știi, cum se face înainte, înviorare, ceva de genul ăsta. Credeam că e exerciții.
3: Deci este corect, Elan, da?
1: Da, deci ai 5 din 5,
2: wow.
1: Andrei.
3: Mersi.
1: Bun,
3: mersi,
1: l-ai da, scos cam greu ăsta cu mișcările.
3: Încă o dovadă că mi-a meritat voucherul.
1: Da, da, da, bravo, te felicităm Correct. Pentru asta, da, chiar a fost frumos. Să ai
3: da,
1: o zi bună.
3: O să intru neapărat să le iau pe ăla, mersi.
2: Da, apropo, pentru cei care au câștigat vouchere de la vreausushi.md, chiar vă rugăm, această săptămână este...
1: Stai așa, să nu facem dezinformare, 30 de zile din data câștigului, deci cei care câștigă astăzi au 30 de zile de acum încolo să ridice voucherul.
2: Așa, atunci aveți 30 de zile de acum încolo să luați voucherul pentru cei care o câștigă astăzi, dar astăzi nu avem câștigător.
1: Hai, mai facem o rundă în următoarea.
2: Hai să mai facem o rundă, bine.
1: După blocul de reclame, 07 8 6 0 7 9.
0: Dance Radio. Record. Reclamă.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
8: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
10: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
2: Dance лето
0: на рекорде.

0: Рекорд. Ну что, с барского плеча Виктор говорит, а давай-ка еще один раунд сделаем, а давайте все-таки найдем, кто же заберет у нас ваучер от нашего партнера. И я надеюсь, что кто-то из вас прямо сейчас уже сидит в автомобиле, в офисе, дома, в кровати, где угодно, в парке, и набирает номер нашей студии 07860-107-9. На кону ваучер в сумму в 300 лей от нашего партнера. Может быть, кто-то из вас, кто нас сейчас слушает, уже этим вечерком попробует наивкуснейшие суши. Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте,
2: Дмитрий.
1: Чине ку ной?
2: Николета.
1: Николета. De unde ne asculti, Nico?
2: Chișinău,
1: Buicani. E o singură rundă pe care o jucăm. Dacă se câștigă, te felicităm. Voucherul este al tău. Noi căutăm învingătorul.
2: Cerem.
1: Pentru tine, în această dimineață, litera este Z.
2: Wow.
1: Da?
2: Da!
1: Hai, Nicoleta, eu îți doresc baftă. Când strigi usturoi, noi începem.
2: Oh, usturoi!
1: Hai cu usturoiul. Piele care prezintă riduri, încrețituri.
2: Încă dată, mă rog.
1: Piele care prezintă riduri, încrețituri.
2: Cu
0: zi, cu zi.
1: Doi, bunuri pe care le aduce o călăgurie. Stai, mai departe. Bunuri pe care le aduce o călugăriță la intrarea ei în mănăstire. Trei, jucărie făcută dintr-un dreptunghi de hârtie, pânză care se ridică în aer la bătaia vântului.
2: Meu.
1: 4. Fiecare dintre cele 12 constelații ale horoscopului. 5. Încrețiturile de pe muchia monedelor. Hai zi, pielea aia care e încrețită, e cu reziduri, riduri. Cum?
2: Zbârcituri,
1: da, ăsta era răspunsul corect, zbârcituri. Bine, Nicoleta! Cam greu a ieșit zbârceala asta.
0: Exact, greu, greu.
2: Eu mai gândesc cu Iulia și în
0: Rusia. Gata deja. Am avut doar un set de
1: întrebări
0: din partea lui Victor, dar te-ai spravit destul de ok. Hai să trecem pe răspunsuri, să vedem.
1: Da.
0: Câte au fost?
1: Iată, zmiul, răspuns corect. Zodia, răspuns corect. Zbârcitura, tot e răspuns corect. Ai 3 din 5, dar celelalte 2.
0: Ia să vedem.
1: Da? Uite, da. Bunuri pe care le aduce o călugăriță la intrarea ei în mănăstire se numește zestre.
2: Dar
1: are mai multe, să spun așa, explicații acest cuvânt. Și încrețiturile de pe muchia monedelor. Ce ai zis? Cum ai răspuns?
2: Zimț am spus.
1: Cum?
2: Zimț. Da.
1: Zimțuri ai zis.
2: Da.
1: Ai zis în timpul regulamentar?
2: Da.
1: Te felicităm, răspunsul corect, bravo.
0: Даже я не ожидала, что у нас все-таки есть финалист. Виктор сам, наверное, не ожидал. Но, тем не менее, все закончилось хорошо. Николета, я тебя поздравляю. 4 правильных ответа дает тебе право забрать из нашей студии, Радио Рекорд Молдова, ваучер от нашего партнера в Ряу Суши Пункт Медиа. Ваучер в сумму в 300 лей ждет тебя.
1: Repejor la Valea Crucii 4/5 te așteaptă acest voucher 30 de zile din momentul în care ai câștigat. Să ai o zi frumoasă, Nicoleta.
2: O zi bună la toți.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa. Da, ce drăguț a fost acest apel.
1: Bine.
0: Hai să vă reamintim că ora a conținut plasare de produs. Bună dimineața.
3: Dance Radio.
1: Bine.
0: Nu, справились.
1: Zintul ăsta l-am auzit, dar s-a auzit așa parcă, nu știu, pe întrerupte cumva. De-aia și am concretizat în cazul în care i-a zis zimțuri. Da? Oricum e răspunsul corect, că sunt încrețituri. Dar și zimț, la fel, era răspunsul pe care l-am acceptat. O bună desfășurare a jocului din ora trecută. Bine că voucherul a fost câștigat. Forță, Nicolet.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara.

0: красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
5: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
6: Promo. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Pion cu Inco!
7: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
8: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
9: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Слумо студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
10: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: E final de oră, iar noi am revenit, dragilor, ziua de luni. Noi spunem că am început o forță. Am dat și

0: toate că, apropo, TikTok-ul, multe mesaje pe care noi nu le-am citit, deci cred că vreo 6 din toate cele 3 ore jumătate de când suntem live. Iată, ne scrie Veli Ceașii, salutare din Bălți, Vitant e cu noi, salutare record din București, salutare fostului coleg Safca Nicolae, să nu uite de colegi, Adrian scrie mesajul, bună dimineața de la Andrieș Serghei, vă salut din Călăraș, Club Motocross Călăraș ne salută. Mesaj Cristi Platon, Supergirl, da, nu e Cristina Platon, e Julenca Abramțova, iată mai sus cum scrie, bună dimineața, Iulia, Iuza.
1: Practic e o viață acolo în conversațiile de pe TikTok, cumva, cineva scrie, altcineva răspunde, da, astăzi nu am reușit noi să vă dăm mai multă atenție, ca de obicei o facem, dar vă promitem că mâine la sigur vom schimba situația și la sigur o să vă acordăm mult mai multă atenție. Vă promitem chestia asta, TikTok-ul. Să știți că ține mult la cei care ne urmăresc, nu doar ne ascultă, dar și ne urmăresc, plus la toate. Să știți că imaginea este minunată pe TikTok, account Radio Record Moldova, plus la toate, și sunetul e unul foarte bun. E, de fapt, e exact ceea ce auziți în difuzoarele voastre. Așa că să vă conectați și mâine.

0: Vrei să spui ceau?
1: Nu, niciun fel de ceau.
0: Marcel ne salută, Vasile Dordea, bună dimineața. Mai jos, salutare din Telenești. Cum să nu dau așa mesaj? Liana ne scrie.
1: Iată unde era.
0: Dar uite ce mesaj frumos.

0: Dacă noi cumva am dus cont și de mesajele pe care le-ați scris pe TikTok, mâine o să fii mult mai mult atenție, vă promitem, mâine mă pun eu pe TikTok să
1: vrei
0: le
1: să
0: dau
1: facem mâine toată emisia pe TikTok?
0: Hai!
1: În serios,
0: da,
1: adică
0: serios.
1: Mâine doar comentarii din TikTok, toată emisia o facem acolo,
0: ei, doar,
1: și
0: cred
1: jocurile.
0: Că nu, doar de pe TikTok, aha. Nu pentru că Telegram cumva cum. Nu pot.
1: Creăm postări.
0: Nu sunt o trădătoare. TikTok-ul, da, e bine, e fain, e wow, e ador, e un alt vibe, dar Telegram-ul e tot Telegram, adică știi cum, nu, hai, ne împărțim dacă vrei. Eu mă pun pe TikTok, tu rămâi pe Telegram.
1: Ai? Prieteni, noi lăsăm gluma la o parte. Vă mulțumim frumos pentru această dimineață de luni. V-am îmbrățișat. Mâine la 7 suntem prezenți aici pe loc și voi mulți de cealaltă parte a difuzoarelor. Până atunci vă strigăm
0: ciao!

Record. Реклама. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Ca

0: Меняй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record. Dance.

0: Record News.
1: Obligat să accepte plăți cu cardul de la 1 iulie. Serviciul Fiscal de Stat a emis o avertizare oficială pentru mediul de afaceri privat, reamintind că o categorie importantă de agenți economici este obligată să asigure logistica necesară pentru acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la data limită de 1 iulie. Măsura vizează extinderea gradului de digitalizare a economiei naționale și combaterea evaziunii fiscale prin monitorizarea tranzacțiilor comerciale. Conform instrucțiunilor, noua obligație legală se răsfrânge direct asupra companiilor care, în anul calendaristic precedent, au înregistrat în subdiviziuni fizice specifice venituri ce depășesc pragul de 500.000 de lei. Fiecare caz de încălcare constant individual va fi sancționat cu o amendă de la 4 la 6.000 de lei. Biletele pentru călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Agenția Națională Transport Auto ANTA a publicat noile tarife provizorii, plafon pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane, care sunt aplicate din 5 iunie. Astfel, costul pentru un kilometru s-a majorat cu 3% față de 29 mai, când au fost stabilite tarifele plafon. De exemplu, pe una dintre cele mai lungi rute din țară, Chișinău-Briceni, cu o distanță de aproximativ 250 de kilometri, prețul maxim al unui bilet calculat la noul tarif plafon este de 1 leu și 4 bani per kilometru, ar ajunge la circa 260 de lei. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă mai mulți pacienți străini pentru tratamente stomatologice, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare. Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun în prezent de date oficiale consolidate privind acest domeniu. Autoritățile menționează că în acest segment sunt promovate servicii precum proceduri stomatologice la prețuri competitive, chirurgie plastică, fertilizare in vitro, investigații costisitoare precum remene și scaner, dar și servicii de recuperare. Totodată, Republica Moldova este prezentată ca o destinație atractivă pentru pacienții care caută un raport bun între calitate și preț sau care vor să evite timpii mari de așteptare din sistemele medicale din țările lor. Locatarii vor putea economisi până la 30% la facturi după ce în capitală a fost lansat un proiect amplu de eficiență energetică care va aviza direct peste 500.000 de consumatori de energie termică. În cadrul acestui program, majoritatea blocurilor cu mai multe etaje vor fi trecute la un sistem modern de distribuție a căldurii și vor fi instalate mii de puncte termice individuale, informează Ministerul Energiei. În prezent, după cum notează instituția, majoritatea clădirilor rezidențiale conectate la încălzirea centralizată folosesc încă vechile sisteme verticale de distribuție proiectate în perioada sovietică. Problema principală a acestor sisteme constă în faptul că ele nu permit reglarea temperaturii căldurii în apartamentul individual sau monitorizarea exactă a cantității de energie consumată de locatari. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Moltelecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Moltelecom, operatorul moldovenilor.
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Срочные новости. Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
11: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
12: Promo. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
14: Dance лето.
13: На рекорде.

News. Chișinăul intenționează să introducă în curând un sistem de bilete electronice e-ticketing pentru transportul public, dacă nu până la sfârșitul acestui an, atunci până la mijlocul anului viitor. Ideea este de a oferi sistemului de bilete electronice informații mai complete, nu doar despre numărul de pasageri transportați, ci și despre statisticile pentru diferite categorii de cetățeni, elevi, studenți, pensionari și plata acestora pentru diverse abonamente, ceea ce necesită software scump. Atenție pentru cei care părăsesc Republica Moldova. La punctul de trecere a frontierei Sculeni se registrează trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format aglomerație. Autoritățile de frontieră anunță că au fost deschise toate pistele de control, iar pentru fluidizarea circulației s-a aplicată procedura revers, activitatea fiind desfășurată la capacitatea maximă. În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita timpii de așteptare. Responsabilii precizează că situația este monitorizată în continuare, iar eventuale modificări vor fi comunicate ulterior. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă mai mulți pacienți străini pentru tratamente stomatologice, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare. Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun în prezent de date oficiale consolidate privind acest domeniu. Autoritățile menționează că în acest segment sunt promovate servicii precum proceduri stomatologice la prețuri competitive, chirurgie plastică, fertilizare in vitro, investigații costisitoare precum remene și scaner, dar și servicii de recuperare. Totodată, Republica Moldova este prezentată ca o destinație atractivă pentru pacienții care caută un raport bun între calitate și preț sau care vor să evite timpii mari de așteptare din sistemele medicale din țările lor. După ani de neglijență, circul din Chișinău ar putea fi restaurat în anii următori. Autoritățile speră să înceapă lucrările de construcție chiar anul viitor și să finalizeze reconstrucția în aproximativ 3 ani. Declarația a fost făcută aseară într-o emisiune la un post privat de televiziune de ministrul culturii Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul nu face parte direct din planul de creștere economică finanțat de UE, deși în etapa de pregătire a programului a fost luat în considerare ca unul dintre obiectivele posibile pentru finanțare. Circul din Chișinău este un edificiu construit acum 45 de ani în urmă, în 1981. Sala de spectacole cu 1900 locuri dispuse în anfiteatru are o arenă cu diametru de 13 metri. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent. Надежный выбор для улыбки, в которую верят. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
7: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
8: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
9: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Рекорд Дэнс Лето.

0: obligat să accepte plăți cu cardul de la 1 iulie. Serviciul Fiscal de Stat a emis o avertizare oficială pentru mediul de afaceri privat, preamintind că o categorie importantă de agenți economici este obligată să asigure logistica necesară pentru acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești până la data limită de 1 iulie. Măsura vizează extinderea gradului de digitalizare a economiei naționale și combaterea evaziunii fiscale prin monitorizarea tranzacțiilor comerciale. Conform instrucțiunilor, noua obligație legală se răsfrânge direct asupra companiilor care, în anul calendaristic precedent, au înregistrat în subdiviziuni fizice specifice venituri ce depășesc pragul de 500.000 de lei. Fiecare caz de încălcare constant individual va fi sancționat cu o amendă de la 4 la 6.000 de lei. Biletele pentru călătoriile interraionale se scumpesc din nou. Agenția Națională Transport Auto ANTA a publicat noile tarife provizorii, plafon pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane, care sunt aplicate din 5 iunie. Astfel, costul pentru un kilometru s-a majorat cu 3% față de 29 mai, când au fost stabilite tarifele plafon. De exemplu, pe una dintre cele mai lungi rute din țară, Chișinău-Briceni, cu o distanță de aproximativ 250 de kilometri, prețul maxim al unui bilet calculat la noul tarif plafon este de 1 leu și 4 bani per kilometru, ar ajunge la circa 260 de lei. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă mai mulți pacienți străini pentru tratamente stomatologice, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare. Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun în prezent de date oficiale consolidate privind acest domeniu. Autoritățile menționează că în acest segment sunt promovate servicii precum proceduri stomatologice la prețuri competitive, chirurgie plastică, fertilizare in vitro, investigații costisitoare precum remene și scaner, dar și servicii de recuperare. Totodată, Republica Moldova este prezentată ca o destinație atractivă pentru pacienții care caută un raport bun între calitate și preț sau care vor să evite timpii mari de așteptare din sistemele medicale din țările lor. Lucrătorii vor putea economisi până la 30% la facturi după ce în capitală a fost lansat un proiect amplu de eficiență energetică care va aviza direct peste 500.000 de consumatori de energie termică. În cadrul acestui program, majoritatea blocurilor cu mai multe etaje vor fi trecute la un sistem modern de distribuție a căldurii și vor fi instalate mii de puncte termice individuale, informează Ministerul Energiei. În prezent, după cum notează instituția, majoritatea clădirilor rezidențiale conectate la încălzirea centralizată folosesc încă vechile sisteme verticale de distribuție proiectate în perioada sovietică. Problema principală a acestor sisteme constă în faptul că ele nu permit reglarea temperaturii căldurii în apartamentul individual sau monitorizarea exactă a cantității de energie consumată de locatari. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Dance лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
0: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Live. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
6: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
7: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360.

0: 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetour X50» от 14 900 евро. jetour.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi. Noi livrăm.
4: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
8: Promo.
9: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето
0: на рекорде.

0: Chișinăul intenționează să introducă în curând un sistem de bilete electronice e-ticketing pentru transportul public, dacă nu până la sfârșitul acestui an, atunci până la mijlocul anului viitor. Ideea este de a oferi sistemului de bilete electronice informații mai complete, nu doar despre numărul de pasageri transportați, ci și despre statisticile pentru diferite categorii de cetățeni, elevi, studenți, pensionari și plata acestora pentru diverse abonamente, ceea ce necesită software scump. Atenție pentru cei care părăsesc Republica Moldova. La punctul de trecere a frontierei Sculeni se registrează trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format aglomerație. Autoritățile de frontieră anunță că au fost deschise toate pistele de control, iar pentru fluidizarea circulației este aplicată procedura revers, activitatea fiind desfășurată la capacitatea maximă. În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita timpii de așteptare. Responsabilii precizează că situația este monitorizată în continuare, iar eventuale modificări vor fi comunicate ulterior. Republica Moldova își propune să dezvolte turismul medical și să atragă mai mulți pacienți străini pentru tratamente stomatologice, intervenții chirurgicale și servicii de recuperare. Autoritățile estimează o creștere de până la 20% a numărului turiștilor medicali și de 15% a veniturilor din acest segment, însă nu dispun în prezent de date oficiale consolidate privind acest domeniu. Autoritățile menționează că în acest segment sunt promovate servicii precum proceduri stomatologice la prețuri competitive, chirurgie plastică, fertilizare in vitro, investigații costisitoare precum remene și scaner, dar și servicii de recuperare. Totodată, Republica Moldova este prezentată ca o destinație atractivă pentru pacienții care caută un raport bun între calitate și preț sau care vor să evite timpii mari de așteptare din sistemele medicale din țările lor. După ani de neglijență, circul din Chișinău ar putea fi restaurat în anii următori. Autoritățile speră să înceapă lucrările de construcție chiar anul viitor și să finalizeze reconstrucția în aproximativ 3 ani. Declarația a fost făcută aseară într-o emisiune la un post privat de televiziune de ministrul culturii Cristian Jardan. Potrivit acestuia, proiectul nu face parte direct din planul de creștere economică finanțat de UE, deși în etapa de pregătire a programului a fost luat în considerare ca unul dintre obiectivele posibile pentru finanțare. Circul din Chișinău este un edificiu construit acum 45 de ani în urmă, în 1981. Sala de spectacole cu 1900 locuri dispuse în amfiteatru are o arenă cu diametru de 13 metri. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
1: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Ne zice privet din Greție. Bună ziua, Liliana, salutare. Cum v-a trecut weekendul? Dacă vă zic că eu ieri am plâns, cred că 2 ore nu m-am oprit de plâns, care 2-3 ore nu m-am oprit de plâns. Am fost la un spectacol care mi-a dat toate triggerurile pe care nu știam că le am. Am plâns atât de mult că astăzi sunt gata să mă vă

alarm sunt cei mai tari, zice Adrian. Salut la toți de la Serghei Popescu. Salutare lui Radu de la Codru și succes lui, l-a făcut gardul până la capăt, zice Mișanea. Cu prietenii a fost la o zi de naștere, cineva ne zice, și a fost vesel, da?

Dragilor, dar nu v-am zis ce premiu dau vineri. Dăm vineri de la Velojan un umidificator. Ia uitați-vă, am și poza aici. Pentru cei care ne văd live acum pe TikTok, avem un umidificator.

Și hai să fie primul cuvânt aer. Aer e primul cuvânt. V-ați înscris acolo? Am văzut ascultători de-ai noștri care își scriu cuvântul pe palmă, știi? Deci primul cuvânt e aer. Natalie zice salut, să ai o săptămână frumoasă și plină de dispoziție bună. Îți

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
8: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето.

ne zice, da, Deftera e luni. Noroc din Dubai, de la Baker avem Messi Mary, mai zice ceva, nu înțeleg. Salutare pentru Nicoleta, soția ascultătorului nostru Mișanea, și zice că o iubește tare mult. Iar

dansează în rând cu mine aici, iar Sana Ionițel, zice că la grădina botanică Sarmize Getuza, lucrează poliția pe motociclete. Ador polițiștii pe motociclete.

nu știu, avem premiu de la partenerul Orei Velojan, pe care îl vom da vineri, dragilor. Dar astăzi înscrie în primul participant. Care e ideea? Pe parcursul acestei ore, când vreau eu, aleatoriu, aleg un moment, vă dau trei cuvinte, da? Pe parcursul orei, când vreau eu. Pe finalul orei, când dau al treilea cuvânt, mă sunați la numărul 07860179, îmi spuneți cele trei cuvinte și eu vă înscriu un concurs. Vineri fac extragerea și dacă aleg, de exemplu, numele vostru, să fie, de exemplu, Simion, care ne salută acum din Alba Iulia, da? Trebuie să mă suni într-un minut. Dacă m-ai sunat, ai luat premiul, umidificatorul de data asta. Dacă nu, fac următoarea extragere și mă sună celălalt participant. Nimic mai simplu, da? Noroc de la Soroca, de la Dima, salut! Și

Reacții după explozia drone de la Orhei. Ministerul de Externe condamnă incidentul produs în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția califică survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării drept o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Ministerul de Externe susține că incidentul evidențiază riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele vecine. Ploile abundente și vântul puternic de ieri au provocat inundații și alte situații de risc în mai multe localități din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii și pompieri au efectuat 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor intemperiilor. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, becuri și subsoluri. În total au fost realizate 31 de operațiuni de pompare a apei în raionele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, dar și Căușeni și Drochia, precum și municipiile Chișinău și Bolț. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în satul Pervomaisc din raionul Căușeni, unde salvatorii au pompat aproximativ 3000 de metri cub de apă dintr-o locuință și 3 grădini. După ani de neglijență, circul din Chișinău ar putea fi restaurat în anii următori. Autoritățile speră să înceapă lucrările de construcție chiar anul viitor și se finalizeze reconstrucția în aproximativ 3 ani. Declarația a fost făcută aseară într-o emisiune la un post privat de televiziune de ministrul Culturii Cristian Jordan. Potrivit acestuia, proiectul nu face parte direct din planul de creștere economică finanțat de UE, deși în etapa de pregătire a programului a fost luat în considerare ca unul dintre obiectivele posibile pentru finanțare. Circul din Chișinău este un edificiu construit acum 45 de ani în urmă, în 1981. Sala de spectacole cu 1900 locuri dispuse în amfiteatru are o arenă cu diametru de 13 metri. Circulația rutieră va fi suspendată total pe o porțiune a bulevardului Yuri Gagarin din Chișinău în nopțile de 8 spre 9 iunie și 19 iunie. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să își planifice din timp traseile pentru a evita zonele afectate de restricții. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci și Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

al doilea cuvânt care intră în goana, da, pentru să alegem omul care intră în nu știu, în cursa pentru premiul de la Velojan. Și hai să fie al doilea cuvânt, vânt. Vânt, da? Dar cum e vânt în engleză? Apropo, cum se spune la vânt în limba engleză?

0: Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: Douăzeci și cinci de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
4: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
0: На рекорде.

la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, suntem din aplicația mobilă live pe canalul nostru de TikTok și desigur și pe Telegram, citim toate mesajele. Și reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este

apropo, despre voiaj și despre șoferi, vreau să vă provoc ceva, vreau să vă rog frumos ceva, un lucru, pentru că sunt live cu voi aici și multă lume îmi zice, știi, Cristina, îți recunosc vocea. Vreau să fac un challenge, cei care sunt și pe canalul nostru de Telegram. Vreau cei care mă ascultă de la volan sau de acasă, nu de pe TikTok, chiar și de pe TikTok, faceți-mi o înregistrare audio cu vocea mea și

de la fiica ei, fără niciun nume, să fie: mămica, să știi că fetița ta te iubește tare mult. Transmiteți iarăși același mesaj: a, de la fiica ei, Inga, am înțeles. La

0: Респирație. Спасибо, Руслан. Респирație. Cine mă sună primul la 07860107? Este, este. Alo.
1: Hai să bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Sania.
0: Sania Ionițel, tu ești, da?
1: Eu, eu.
0: Așa, tu azi nu lucrezi, Sania. Am văzut după poze, după video, după tot.
1: Cam așa.
0: Deci, Sania, care sunt cele trei cuvinte?
1: Aer, vânt, respirație.
0: Bravo, bravo, mai ales că tu, a, dar tu nu ești vorbitor de rusă, îmi părea mie.
1: Da, nu ești vorbitor, vorbitor.
0: Ești vorbitor de rusă. Și ce înseamnă respirație? Cum se traduce în rusă?
1: Respirație, dehanie.
0: Bravo, Sania, bravo, mă bucur că așa cumva și noi cei de la Radio Record te învățăm limba română, na? Da?
1: Da, pare bun.
0: Sania, vine cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: O zi frumoasă la toți și vă permanent așa soare.
0: Și ți reamintesc că dacă în caz că îți extrag numele tău vineri, da? Trebuie să mă suni în decurs de un minut. Dacă nu mă suni, pierzi șansa să iei premiul de la Velojan. Apropo, magazinul se află chiar pe Alea Gării 1, știi, da?
1: Da, da, numai decât.
0: Bun, Sana, hai, îți mulțumesc că ești cu noi, pa, pa!
1: Hai, noroc!
0: Hai!

Ромна, я согласна с тобой, но să zic cuvântul care l-a scris el, dar eu știu despre ce e vorba. Vocea ta și muzica aleasă fac ziua mult mai frumoasă. Mersi tare mult, ne salută și Adrian Livitski și Lupaica e cu noi.

pot să omit pe nimeni, pentru că primesc foarte mult trandafirași aici și daruri. Mersi tuturor, dragilor, să știți că nu fac abstracție de voi. Vă mulțumesc tare mult. Hello from Aberdeen, de la Mihai. Salut, salut. Bună, bună, de la www. Ai o energie superbă, îmi scrie cineva, care nu pot să-i citesc name-ul.

cine are posibilitatea să mă înregistreze și să-mi dea un mesaj, să-mi aud și eu vocea cum sună de la distanță, pe canalul nostru de Telegram, la care, apropo, vă îndemn să vă abonați. Iar cei care n-au dat follow la pagina noastră de TikTok, e timpul, da?

3:59. Reamintim că acest program conține de plasare de produs și sponsorul acestei ore a fost magazinul Velojan, cel care vineri va da un umidificator. Pentru asta trebuie să faci, să ascultați Radio Record. Nimic mai simplu. Sau dacă vreți o bicicletă, mergeți la ei și vă luați. Au pentru toate vârstele, leșuri, repară. Au și ATV-uri și motociclete și jucării și umidificatoare. Pentru că da, vineri dăm și umidificator de acolo.

partea colectivului vine mesajul de la Albert. E ora 4 în Chișinău.

Este, zic, teorii conspiraționale. Așa, Ion zice că sunt perfectă. Nici chiar așa. Deci, care e regula jocului? Eu vă provoc să-mi scrieți acolo. Na, nu dăm primii aici, e doar despre joc. Da, vă dau un lucru care se întâmplă în viața asta și voi trebuie să-mi explicați așa ca o... Că, nu știu, că l-a adus, de exemplu, data trecută am întrebat unde dispare al doilea ciorap, da? Și mi-a zis lumea că îl mănâncă mașina de spălat, că pleacă, că divorțează. Uite, prima întrebare e: cine schimbă ora exactă atunci când te uiți la ceas și e fix, de exemplu, 11 și 11, 12 și 12? Eu de câte ori mă uit la ceas, de atâta ori e 4 și 4 minute, de exemplu, da? Cine schimbă ora când ne uităm

punct, însă oricum fiecare are o însemnătate care zice că dacă te uiți la ora fixă, te iubește cineva, așa. Vitalie Pârvu zice sănătate multă, oameni frumoși, mersi tare mult. Iar Davoiu zice Belca și Strelca schimbă ceasul din cosmos, de acolo, da? Salutări pentru Mihai, Nica și spor la muncă!

pentru că vă provocasem eu să-mi faceți așa o favoare, de ce nu, ca să mă ascult și eu dintr-o parte, știi? Să văd ce fac rău sau ce fac bine. Sau o fac bine. Sper eu că da. Salutări de la Radio Record, de la Dynamic, Drift Moldova.

conspiraționiști sunteți voi. Am o întrebare foarte serioasă. Cine pune mereu telecomanda în alt loc decât ai lăsat-o? Pentru că știi exact unde. Acum am pus-o aici și nu mai e. Cine?

suntem vinoveți. Dar eu vreau așa mai conspiraționist să gândiți. Că vin extraterestri, nu știu, de la razele pe care le imit chipurile din vaccini, da? Din astea vreau.

mâna pentru zodia Berbec. Avem zodia Berbec acolo în chat, pentru că suntem foarte mulți în chat. Deci așa, Berbec, săptămâna aceasta îți aduce curaj și încredere în propriile forțe. Vei avea ocazia să rezolvi rapid o situație care părea complicată și faci un pas important spre un obiectiv personal. În dragoste și prietenie, sinceritatea va fi cheia succesului.

prieteni cu fostului coleg Matei Andrei. La moment e în Irlanda, de la firma Bo Expert, de la Dumitri Boy. Provincia Sondrio din Italia ne ascultă. Așa, ce acolo, de la Notre Dame de Paris. S-a descărcat telefonul, dar ne urează o zi bună cineva. Mersi tare!

din zodia Rac. Nu iubiții mei din zodia Rac. Zodia Rac, preferații mei. Racii se bucură de o săptămână în care sufletul va avea prioritate. Momentele petrecute cu cei dragi îți vor încărca bateriile, iar un gest de afecțiune venit din partea cuiva apropiat îți va confirma cât de apreciat ești.

atenția prin carismă și energie pozitivă. Dacă ai un proiect sau o idee pe care ai amânat-o, acum e momentul perfect să îi dai startul. Hai și fecioară, hai dacă mă roagă Vitalie Pârma.

Secretele lui Vladimir. Acesta este titlul investigației realizate de postul privat de televiziune TV8, în care se dezvăluie că mitropolitul Chișinăului, cel întregii Moldove, Vladimir, ar fi achiziționat în octombrie 2024 un apartament de lux de 77 de metri pătrați pe strada Petru Movilă, chiar lângă mitropolie. Apartamentul din blocul considerat exclusivist valorează peste 200.000 de euro, iar surse susțin că ierarhul ar fi primit cadou după ce mitropolia și-a dat acordul pentru construcție. Potrivit investigației, mitropolitul mai deține un apartament de 175 de metri pătrați pe strada Ciuflea, evaluat la circa 300.000 de euro, și locuiește într-o vilă impresionantă cu piscină din Trușeni. Proprietatea registrată pe numele Nelly Tkaciuk, o femeie cu care Vladica a apărut în fotografii romantice în 2014, este subiectul unui scandal juridic. Amintim că această investigație a fost realizată de TV8. Reacții după explozia dronei de la Orhei. Ministerul de Externe condamnă incidentul produs în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția califică survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării drept o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Ministerul de Externe susține că incidentul evidențiază riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele vecine. Republica Moldova a inițiat procedurile pentru accesarea unui împrumut de 40 de milioane de euro destinat modernizarea 20 de instituții de învățământ din sat. Instituțiile incluse în proiect vor beneficia de spații modernizate, sigure și accesibile, adaptate nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice. Lucrările vor viza eficiența energetică, digitalizarea procesului educațional și reamenajarea spațiilor pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați. Peste 34.000 de elevi din întreaga țară au susținut astăzi examenul la matematică, una dintre probele obligatorii din cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Potrivit datelor oficiale, la testare au participat astăzi peste 34.000 de candidați repartizați în 385 de centre de examen. Proba la matematică este al doilea examen din sesiunea curentă. Prima evaluare, cea la istoria românilor și universală, a avut loc pe 4 iunie și a fost susținută de peste 32.000 de elevi din toate raioanele și municipiile țării. Următorul examen este programat pentru 11 iunie, joi asta, și vizează limba de instruire. La proba de limbă și literatura română sunt așteptați peste 26.000 de elevi, iar la limba și literatura rusă participă peste 6.000 de candidați. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Așa, ziceți-i lui Tudor să lucreze mai repede, că lucrează cu Iura la care s-a descărcat telefonul. Am înțeles, gata, i-am zis. Acum trebuie să lucreze, dacă le-am zis eu. Iar Liviu mă roagă să o salut pe mama Galina, mama Galea. Te salută, Liviu.

Stones Records și zice așa: am fost la magazin și de îndată ce am văzut numele Record, mi-am amintit de postul meu preferat de la radio pe care îl ascult, dar până la urmă nu l-am cumpărat pentru că nu mi se potrivea, era prea mare. Igor, să știi că oversize-ul e la modă, puteai să-l iei și să mi-l aduci mie ca și cadou. Mă transform în ăsta, Iacubovici, știi, eu cer cadouri. Dar îți dădeam bani pe el, la chiar arată super fain. Uite și îl fac public să vadă și ascultătorii noștri de pe TikTok.

Iarăși cineva se interesează câți ani am eu. De ce? Că vârsta e doar o cifră, doar o cifră în pașaport. Așadar, la ce zodie am rămas? Cine mi-amintește? Am rămas la Scorpion. Credeți că nu mi-amintesc? Era o surpriză pentru Balanță și am ajuns la zodia Scorpion. Ai energie, ambiție și multă demnitate. Tot ce începe acum are șanse să se dezvolte foarte frumos. Ascultă-ți instinctul pentru că te va conduce exact acolo unde trebuie.

aventură, inspirație și voie bună, poate apărea o oportunitate de călătorie sau o experiență nouă care îți va schimba perspectiva într-un mod pozitiv. Dar eu știu că săgetătorii nu prea cred în zodii, dar asta e. Trecem la Capricorn, munca ta începe să dea roade, vei observa că oamenii îți apreciază mai mult eforturile, iar acest lucru îți oferă motivația necesară.

să citesc și eu ce mă așteaptă săptămâna asta. Peștii au parte de o săptămână caldă și optimistă. Intuiția voastră, peștilor, a noastră, ghidează bine, iar oamenii potriviți apar atunci exact când ai nevoie de ei.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: Этим летом выбирай путешествие с Zebratour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
10: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
11: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
0: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Avem și salutări din Olanda. Uite, nici nu mi-am dat seama că suntem deja la ora 4:56 de minute. Aici vine pe final emisiunea, vine, se apropie de final emisiunea noastră Dialog pe TikTok. Cristina Platon am fost și vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5, tot aici la Radio Record. Nu uitați că suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și Eco sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
10: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
13: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
14: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reacție după explozia dronei de la Orhei. Ministerul de Externe condamnă incidentul produs în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția califică survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării drept o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Ministerul de Externe susține că incidentul evidențiază riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele vecine. Ploile abundente și vântul puternic de ieri au provocat inundații și alte situații de risc în mai multe localități din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii și pompieri au efectuat 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor intemperiilor. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri și subsoluri. În total au fost realizate 31 de operațiuni de pompare apei în raionele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, dar și Căușeni și Drochia, precum și municipiile Chișinău și Bolț. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în satul Pervomaisk din raionul Căușeni, unde salvatorii au pompat aproximativ 3000 de metri cub de apă dintr-o locuință și trei grădini. După ani de neglijență, circul din Chișinău ar putea fi restaurat în anii următori. Autoritățile speră să înceapă lucrările de construcție chiar anul viitor și se finalizeze reconstrucția în aproximativ 3 ani. Declarația a fost făcută aseară într-o emisiune la un post privat de televiziune de ministrul Culturii Cristian Jordan. Potrivit acestuia, proiectul nu face parte direct din planul de creștere economică finanțat de UE, deși în etapa de pregătire a programului a fost luat în considerare ca unul dintre obiectivele posibile pentru finanțare. Circul din Chișinău este un edificiu construit acum 45 de ani în urmă, în 1981. Sala de spectacole cu 1900 locuri dispuse în anfiteatru are o arenă cu diametru de 13 metri. Circulația rutieră va fi suspendată total pe o porțiune a bulevardului Yuri Gagarin din Chișinău în nopțile de 8-9 iunie și 19 iunie. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reparație. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să își planifice din timp traseile pentru a evita zonele afectate de restricții. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci, Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vino în magazinele Top Shop.
5: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Mold Cell включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Mold Cell Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Mold Cell Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldcell.md.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
8: Dance Leta.

0: acum la 0673535 și profită de ofertă. Remobil personalizează spațiul casei tale.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon Bank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
11: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
8: Есть фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
10: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч леев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
11: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: X-Auto, schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
13: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect.
14: VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
15: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
17: Dance лето.
16: На рекорде.

0: Secretele lui Vladimir. Acesta este titlul investigației realizate de postul privat de televiziune TV8, în care se dezvăluie că mitropolitul Chișinăului, cel întregii Moldove, Vladimir, ar fi achiziționat în octombrie 2024 un apartament de lux de 77 de metri pătrați pe strada Petru Movilă, chiar lângă mitropolie. Apartamentul din blocul considerat exclusivist valorează peste 200.000 de euro, iar surse susțin că ierarhul ar fi primit cadou după ce mitropolia și-a dat acordul pentru construcție. Potrivit investigației, mitropolitul mai deține un apartament de 175 de metri pătrați pe strada Ciuflea, evaluat la circa 300.000 de euro și locuiește într-o vilă impresionantă cu piscină din Trușeni. Proprietatea registrată pe numele Nelly Tkaciuk, o femeie cu care Vladica a apărut în fotografii romantice în 2014, este subiectul unui scandal juridic. Amintim că această investigație a fost realizată de TV8. Reacție după explozia dronei de la Orhei. Ministerul de Externe condamnă incidentul produs în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția califică survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării drept o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Ministerul de Externe susține că incidentul evidențiază riscurile pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele vecine. Republica Moldova a inițiat procedurile pentru accesarea unui împrumut de 40 de milioane de euro destinat modernizarea 20 de instituții de învățământ din sat. Instituțiile incluse în proiect vor beneficia de spații modernizate, sigure și accesibile, adaptate nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice. Lucrările vor viza eficiența energetică, digitalizarea procesului educațional și reamenajarea spațiilor pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați. Peste 34.000 de elevi din întreaga țară au susținut astăzi examenul la matematică, una dintre probele obligatorii din cadrul examenilor naționale de absolvire a gimnaziului. Potrivit datelor oficiale, la testare au participat astăzi peste 34.000 de candidați repartizați în 385 de centre de examen. Proba la matematică este al doilea examen din sesiunea curentă. Prima evaluare, cea la istoria românilor și universală, a avut loc pe 4 iunie și a fost susținută de peste 32.000 de elevi din toate raioanele și municipiile țării. Următorul examen este programat pentru 11 iunie, joia asta, și vizează limba de instruire. La proba de limbă și literatura română sunt așteptați peste 26.000 de elevi, iar la limba și literatura rusă participă peste 6.000 de candidați. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălci Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
4: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
2: Рекорд. Рекорд Dance Лето.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: Sport News.
1: Cel mai mare nivel de importuri de produse petroliere. În primele trei luni ale acestui an, importurile de produse petroliere au constituit peste 219.000 de tone, cu peste 16.000 de tone mai mult decât în aceeași perioadă anului 2025. Arată datele publicate de ANRE, este cel mai mare nivel al importurilor de produse petroliere, benzină, motorină și gaz lichefiat din primul trimestru din ultimii 5 ani, depășind cu 3,5% nivelul record înregistrat în primele trei luni ale anului 2022. Cea mai mare pondere din importuri a revenit motorinii, ceea ce reprezintă peste 71% din total. Cel mai mare furnizor de produse petroliere, Republica Moldova, rămâne România, dar cota este în scădere semnificativă. Astfel, la benzină, România are o cotă de 74%, comparativ cu 97% un an urmă. Pe locul 2 se află Bulgaria, care și-a crescut cota de 9 ori, de la doar 2,7% la aproape 23%, iar pe locul 3 este Serbia, cu aproape 3%. Ploile abundente și vântul puternic de ieri au provocat inundații și alte situații de risc în mai multe localități din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii și pompieri au efectuat 37 de misiuni pentru lichidarea consecințelor intemperiilor. Cele mai multe intervenții au vizat evacuarea apei acumulate în gospodării, beciuri și subsoluri. În total au fost realizate 31 de operațiuni de pompare apei în raionele Strășeni, Nisporeni, Ialoveni, Telenești, dar și Căușeni și Drochia, precum și municipiile Chișinău și Bolț. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în satul Pervomaisc din raionul Căușeni, unde salvatorii au pompat aproximativ 3.000 de metri cubi de apă dintr-o locuință și trei grădini. Serviciul antigrindină a lansat 51 de rachete pentru a reduce riscul de grindină provocat de furtunele din acest weekend. Specialiștii au intervenit în 4 raioane ale țării după ce au fost identificate 16 celule de furtună cu potențial de grindină. Potrivit Serviciului Special pentru Influențe Active asupra proceselor hidrometeo, pe 6 iunie, de exemplu, pe teritoriul Moldovei au fost înregistrate ploi puternice însoțite de descărcări electrice și fenomene atmosferice favorabile producerii grindinei. Pentru a reduce riscul provocat de aceste fenomene, unitățile speciale din Iedine, Sângerei, Cornești și Călăraș au intervenit în intervalul 14:42 de minute, 18 și 17 minute. Consultații gratuite în mai multe localități. Locuitorii din raionul Hâncești vor putea beneficia în această săptămână de investigații gratuite pentru depistarea afecțiunilor pulmonare. Examenele vor fi efectuate cu ajutorul unui complex radiognostic mobil în cadrul programelor profilactice finanțate de Compania Națională de Asigurare Medicină. Potrivit CNAM, aceste investigații au scopul de a depista precoce afecțiunile pulmonare și de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Meteo în continuare, vreme frumoasă azi în toată țara, fără precipitații, la Chișinău și în centru se registrează până la 26 de grade, la Cahul în sud până la 27, iar la Bălți și Edineț în nord între 24 și 25 de grade. Și mâine păstrăm aproape aceleași temperaturi, vara pare că și-a găsit locul în Moldova și nu se grăbește nicăieri, cel puțin până miercuri, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni avem prognozate precipitații. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
7: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорама.

0: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
1: Promo.
2: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
1: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

пол. Am încep să mă prinfuc, cât stau și tac. Eu am tot el în suflet, eu doar rudul în stomac. M-am pornit să te iubesc și nu mă iubesc acum. 3, 2, 1, 2.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкан 7.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Îți voi ierta tăcerea.

0: honey bunny.
1: Everybody be cool, this is a robbery!